0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के हमराह पेरिस में वीवाटेक समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म फ्रांस की राजधानी में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 राज्यसभा सीट के लिए आज पोलिंग होगी। भारत बर्तानिया जामे इक्तसादी और तजारती मुआहिदा इस साल 15 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे के लिए ईरान के साथ 14 निकाती अमन मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के अपने दौरे के आखिरी मरहले में कल रात पेरिस पहुंचे। फ्रांस की राजधानी पहुंचने पर होटल में जमा हुए भारतीय बिरादरी के अफराद ने जनाब मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुरजोश हामियों ने वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत का इजहार करते हुए नारों के साथ उनका खैर मकदम किया। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने पेरिस में अपनी सरगर्मियों का आगाज किया। पेरिस में वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के हमराह वीवाटेक 2026 में शिरकत करेंगे। वीवाटेक समिट यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप प्रोग्राम है, जहां तवक्कु है कि जनाब मोदी भारत के फरोग पाते हुए जिद्दत तराजी के निजाम और तकनीकी तरक्यात को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म एक खसूसी तकरीब में भारतीय बिरादरी के अफराद से खिताब करेंगे। तफसील हमारे निमानीगर से।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी आज दो तरफा तजारत और इख्तराई शराकत दारियों को मजीद मजबूत बनाने की गरज से अपनी मसरूफियात को जारी रखेंगे। वो फ्रांस और यूरोप के कारोबारी रहनुमाओं के साथ एक खसूसी गोलमेज इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें भारत के तेजी से फैलते हुए सनअती और टेक्नोलॉजी शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस दौरे का मरकजी हिस्सा आज बाद में वीवाटेक होगा, जो यूरोप की मुमताज टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों समिट में आला सतह की सरगर्मियों की क्यादत करेंगे। इन सरगर्मियों का इख्तिताम एक अहम कलीदी खिताब से होगा, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते हुए आलमी डिजिटल असर रसूख को उजागर किया जाएगा। ये वसी सफारती दौरा एक बड़े अवामी राबते के प्रोग्राम के साथ इख्तिताम पजीर होगा। वज़ीर-ए-आज़म वसी पैमाने पर मुनक़िद होने वाली भारतीय बिरादरी की तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जिसमें रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे और भारत की तहजीबी विरासत को उजागर किया जाएगा। पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वज़ीर-ए-आज़म मोदी G7 समिट में कई मुफीद और नतीजा खेज मीटिंगें करने के बाद पेरिस पहुंचे हैं। इन मीटिंगों में उन्होंने हुक्मरानी और पॉलिसी साजी के अहम उमूर पर भारत का मौकफ पेश किया और सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें आलमी खुशहाली के लिए तरक्की पजीर ममालिक के साथ करीबी ताउन की जरूरत पर जोर देने का मौका भी मिला। G7 के आउटरीच इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने G7 मुल्कों, भारत और आलमी खित्ते जुनूब की मुश्तरका ताकतों को यकजा करके राबते और तजारत को बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क तजवीज किया। उन्होंने तरक्की पजीर मुल्कों पर मगरबी एशिया के बहरान के तवील मुद्दती असरात पर तशवीश का इजहार किया। G7 समिट के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की, जिनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर, यूक्रेन के सदर वलोदिमिर ज़ेलेंस्की, यूरोपीय यूनियन की आला रहनुमा उर्सुला वॉन डेर लेयन, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आले नहयान और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी शामिल थे। सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद जनाब मोदी ने समुद्री अमले के अफराद की सलामती का मामला उठाया और जोर देकर कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे के निफाज के दौरान उनके तहफ्फुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पेरिस के दौरे से तवक्कु है कि खसूसी तौर पर टेक्नोलॉजी, इख्तरा और अवाम से अवाम के राबते के शोबों में भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगी। اپنے دورے کے پہلے دن محترمہ مرمو مدھ پردیش کے ضلع بیتول میں روحانی بیداری کے ذریعے قبائلی سماج کو بااختیار بنانے سے متعلق ایک پروگرام میں شرکت کریں گی. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: صدر جمہوریہ اندور پہنچیں گی اور پھر بیتول کا سفر کریں گی جہاں وہ برہما کماریز کے زیر اہتمام منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کریں گی. بعد میں محترمہ مرمو اومکاریشور مندر جائیں گی اور شام کی آرتی میں حصہ لیں گی. 19 جون کو صدر جمہوریہ سکل سیل اینیمیا کے بین الاقوامی دن کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کریں گی. 21 جون کو محترمہ مرمو جبل پور میں یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات میں حصہ لیں گی. وہ رانی درگاوتی یونیورسٹی کے 36ویں جلسے تقسیم اسناد میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گی. اس کے بعد وہ نئی دلی روانہ ہونے سے قبل کونو نیشنل پارک کا دورہ کریں گی. صدر جمہوریہ کے بیتول کے دورے کے پیش نظر ضلع کلیکٹر ڈاکٹر سورب سنجے سوناونے نے سیکیورٹی انتظامات کے تحت بعض بندشیں نافذ کی ہیں. بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر.
0: جھارکھنڈ میں آج راجیہ سبھا کی 2 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوگی. اس چناؤ میں جھارکھنڈ مکتی مورچہ جے ایم ایم کے ویدیناتھ رام، کانگریس امیدوار پرنب جھا اور آزاد امیدوار پریمل ناتوانی الیکشن لڑ رہے ہیں. جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی میں صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک پولنگ ہوگی جبکہ ووٹوں کی گنتی شام 5 بجے شروع ہوگی اور اس کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا. اسمبلی کے تمام 81 رکن اسمبلی اپنا ووٹ ڈالیں گے. فی الحال حکمراں اتحاد کو 56 ایم ایل ایز کی حمایت حاصل ہے جن میں جے ایم ایم، کانگریس، آر جے ڈی اور سی پی آئی ایم ایل شامل ہیں. 24 ایم ایل اے کی حمایت والی اپوزیشن نے آزاد امیدوار پریمل ناتھوانی کی حمایت کی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت اور برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے اس سال 15 جولائی سے نافذ العمل ہو جائے گا. تجارت و صنعت کی وزارت نے بتایا کہ سماجی تحفظ سے متعلق یہ معاہدہ جسے ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن ڈی سی سی بھی کہا جاتا ہے اس پر بھی اسی دن سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: تجارت اور صنعت کی وزارت نے بتایا کہ ڈی سی سی کے تحت چھوٹ کی مدت کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا ہے جس سے بھارت کے عارضی ورکروں کو بڑا فائدہ ہے. اس معاہدے کو سراہتے ہوئے تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ سی ای ٹی اے اور ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن کے نافذ ہونے سے بھارت کی درآمدات کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے کیونکہ بھارت نے 99% ٹیریف لائنز پر فوری ڈیوٹی فری رسائی حاصل کر لی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے ٹیکسٹائل، چمڑے، مرین، انجینئرنگ اور ڈبہ بند خوراک سے متعلق شعبوں کو بغیر کسی نقصان کے اور اپنی عالمی سطح کی مصنوعات سپلائی کرنے میں مدد ملے گی. نتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے سے بھارت اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو قابل ذکر تقویت ملے گی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارتی کسانوں، ورکروں، ایم ایس ایم ای، اسٹارٹ اپس اور اختراع کاروں کے لیے روزگار کے بہت سے مواقع پیدا ہوں گے. گزشتہ 12 برسوں کے دوران وزیراعظم مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بھارت نے نمایاں ترقی کی ہے. اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے. آکاشوانی نیوز آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے.
2: وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کی مربوط اور کثیر جہتی حکمت عملی جس میں منظم سیکیورٹی کارروائیاں، مالی وسائل کی بندش اور تیز رفتار ترقیاتی پروجیکٹوں کا نفاذ شامل تھا، ملک کو نکسلزم اور ماؤ نوازوں کی دہشت گردی سے پاک بنانے میں کامیاب رہی ہے. وزیر داخلہ امت شاہ نے باضابطہ طور پر اعلان کیا تھا کہ 31 مارچ 2026 تک پورے ملک سے نکسلزم کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا اور اب یہ ہدف حاصل کر لیا گیا ہے. گزشتہ برسوں میں کئی اہم سیکیورٹی کارروائیوں نے ماؤ نوازوں کے نیٹ ورک کی کمر توڑنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ 2022 میں جھارکھنڈ کے بدا پہاڑ علاقے میں آپریشن آکٹوپس انجام دیا گیا، جبکہ اسی سال فروری میں آپریشن ڈبل بل کے ذریعے جھارکھنڈ کے گملہ، لوہرداگا اور لاتیہار ضلعوں کو نکسلزم سے آزاد کرایا گیا۔ اسی طرح 2022 میں آپریشن تھنڈر اسٹارم کے تحت جھارکھنڈ کے سرائے کیلا، مغربی سنگھ بھوم اور کھونٹی ضلعوں میں ماؤ نوازوں کے مضبوط ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 2025 میں تلنگانہ اور چھتیس گڑھ کی سرحد سے متصل تقریباً 50 کلومیٹر طویل اور 37 کلومیٹر چوڑے پہاڑی علاقے میں چلائے گئے آپریشن بلیک فارسٹ نے باقی ماندہ ماؤ نواز کارندوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ چھتیس گڑھ کے بستر کے رہنے والے ایک شخص نے حکومت کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملک کو نکسلزم سے پاک بنانے کا وعدہ پورا کر دیا گیا ہے۔
3: انہوں نے جو پرومس کیا وہ پورا کر کے دکھایا، تو پورے مودی سرکار کو اور امیت شاہ جی کو، وجے شرما جی کو میں ہردے سے دھنیواد دیتا ہوں۔
2: زمینی سطح پر اس مربوط حکمت عملی کے نتائج واضح طور پر سامنے آئے ہیں۔ 2024 میں 217 ماؤ نواز ہلاک کیے گئے، جبکہ 2025 میں یہ تعداد بڑھ کر 256 ہو گئی۔ سال 2026 میں اب تک 26 ماؤ نواز ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ اس دوران کئی بڑے نکسل رہنما بھی مارے گئے۔ ان سیکیورٹی اقدامات کے نتیجے میں نکسل سے متاثرہ علاقوں میں ترقی کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا۔ جھارکھنڈ کے ضلع گملہ کے رہنے والے تیمبو اوراؤں نے کہا کہ مودی حکومت کی تشکیل کے بعد نکسلزم بتدریج ختم ہو گیا اور آج لوگ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔
4: ایک دشک پہلے ہمارا گاؤں چھیتر پوری طرح سے نکسلواد کے جبت میں تھا، ہم لوگ کو دین میں بھی نکلنے کے لیے ڈر لگتا تھا۔ 2014 کے بعد جب سے مودی سرکار بنا ہے تب سے دھیرے دھیرے کر کے اب اگروواد سماپت ہو گیا ہے اور آج ہم لوگ امن چین اور بڑھیا سے جیون یاپن کر رہے ہیں۔ باقی گاؤں کا وکاس ہو رہا ہے دھیرے دھیرے، روڈ سڑک بن گیا ہے، کافی اچھا ہے۔
2: آج نکسلزم سے پاک بھارت کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ جمہوریت، ترقی اور آئین نے کئی دہائیوں پر محیط تشدد پر کامیابی حاصل کی ہے۔ دلی سے اکشت ویدیان کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ورچوئل وسیلے سے 14 نکاتی مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنا، اب نئے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور ایران کے جوہری پروگرام اور پابندیوں سے متعلق حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ مذاکراتی عمل شروع کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ نے پیرس میں فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون سے ملاقات کے دوران اس مفاہمت نامے پر ذاتی طور پر دستخط کیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی ہے کہ مفاہمت نامے کے متن کو حتمی شکل دے کر دونوں فریقوں کی جانب سے دستخط کر دیے گئے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ اپنی بحری ناکابندی اور متعلقہ پابندیوں کو ختم کرنے کا عمل شروع کرے گا، جبکہ ایران ابتدائی 60 روزہ مدت کے لیے اب نئے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی محفوظ اور بلا معاوضہ آمد و رفت کو یقینی بنائے گا۔ کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان لکھنؤ میں 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کو 170 رن سے ہرا کر 2-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے 49 اوورز 5 گیند میں 402 رن بنائے۔ شبمن گل نے 154 رن اور ایشان کشن نے 125 رن بنائے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔
1: شکریہ فیصل۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیراعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کی خبر کو اولویت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، G7 اجلاس میں مودی اور ٹرمپ کی دو طرفہ ملاقات، وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کا کھلا رہنا دنیا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے بھارتی ملاحوں کے تحفظ پر بھی زور دیا، صدر ٹرمپ نے وزیراعظم مودی کی تعریف کی۔ روزنامہ پرتاپ نے اپنے صفحے اول پر ڈاکٹر جتندر سنگھ کے بیان کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، وکست بھارت کے لیے ریاستوں کو مرکز کی اچھی حکمرانی کی پہل کو اپنانا چاہیے۔ اسی اخبار نے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کے بیان کو نمایاں کیا ہے، وزیراعظم نریندر مودی نے سوچھتا کو عوامی تحریک کی شکل دی۔ روزنامہ انقلاب نے فیفا عالمی کپ سے متعلق خبر کو شائع کرتے ہوئے لکھا ہے، فٹبال کے عالمی میلے میں ستارے جگمگا اٹھے۔
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ہمراہ پیرس میں ویوا ٹیک سمٹ میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم فرانس کی راجدھانی میں مقیم بھارتی برادری سے بھی خطاب کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے مدھیہ پردیش اور اڑیسہ کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہوں گی۔ جھارکھنڈ کی 2 اور میزورم کی 1 راجیہ سبھا سیٹ کے لیے آج پولنگ ہوگی۔ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ اس سال 15 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مغربی ایشیا کے تنازع کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ 14 نکاتی امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اور مردوں کی کرکٹ میں بھارت نے 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں افغانستان کو 170 رن سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
5: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

جسپور اتراکھنڈ سے ہمیں فرمائش لکھ بھیجی ہے ریاست حسین صدیقی، ناسمہ بیگم صدیقی، محمد ریحان اور سمرین نے۔ مہاراشٹر ہنگوڑی سے شاہ جی بوٹکے نندا اور ہنومان بوٹکے، اتم جمدھڈے، سوراج جمدھڈے نے۔ گاندھی سمدھی رامپور سے ضلع اسپتال کے پاس سے غفار خان، گجن خان، راضیہ خان، شمع پروین، سمرن خان، شمشاد علی، عزم روما خان، گلفشا، بابی خان، شاہناز، شمع خان، مکی

بشرا خان عاصم کا، بابو انصاری، رضیہ غفار اور حبیب احمد ادریسی۔ مہادیو گھاٹ املیشور سے انوروھ کرتا ہے ڈومن ٹھاکر، سمن ٹھاکر، متھلیش ٹھاکر، تارینی ٹھاکر، سورج ٹھاکر، سجلا ٹھاکر، جیوتی ٹھاکر، ریانش ٹھاکر، کنیرا محلہ پٹیالہ سے بتا پریوار کے یہ سب سدسیہ، مکیش بتا، نیلم بتا، نتن پلک، کرن، گیتو، نہاریکا، ہاردک اور ونش بتا، جتوکا کشن پور سے عالم دلکش، رضوان راہی، عمران راجا، عالم شیخ، شبانہ عالم، چاندنی ناز، سراج پور گڑیش پور سے ہینا کوثر، محمد وکیل راہی اور فیروز عالم ناز پروین۔ رنگنی چھتیس گڑھ سے انوروھ کیا ہے دنیش ورما، کرونا ورما نے، لچھن پور سے وشوناتھ ساہو نے، لیوئی سے گلاب داس مانک پوری نے، دترنگی سے بھاگوت ورما نے، ضلع مراد آباد سنبھل روڈ بستور سے اتر سنگھ سینی، مینا، منی، پوترا، اجے، آنچل، آکانشا، آکاش اور ان کی ماتا پتا، خرجا اتر پردیش سے تلکا راج اروڑا، پرکاش اروڑا، چندن اروڑا، انکش اروڑا، آزاد نگر لکسر ہریدوار سے فرمائش کی ہے تاج محمد انصاری، غلام صابر راہی نے اور مہراج جہاں نے۔ آپ سبھی نے سنا چاہا ہے مکیش اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں یہ گیت، فلم کا نام ہے پتھر کے سنام۔

0: افغانستان سے علاقائی کٹھیر تک اپنی تہذیب و تمدن کا حصہ بن کر لوک گیت کی شکل میں دلوں کو معطر کرتا چار بیت کی پورے سفر نامے کو آپ تک پہنچا رہا ہے ریڈیو دھاراوک اور فن بے مثال ہے
1: اور فن بے مثال ہے
0: جس میں ملن ورہ رنگارنگ موسموں کا بیان ساجھا سبھیتا پشتو فارسی اردو ہندی اور علاقائی بھاشاؤں کی ساتھ ساتھ لے سر اور تال ہے اسی لیے اور فن بے مثال ہے آکاشوانی رامپور سے پرتیک بدھوار رات 9:30 بجے آپ سجائیے گا پھولوں کا تھال ہے اور ہم لے کر آئیں گے آپ کے لیے اور فن بے مثال ہے اور

0: افغانستان سے علاقائی کٹھیر تک اپنی تہذیب و تمدن کا حصہ بن کر لوک گیت کی شکل میں دلوں کو معطر کرتا چار بیت کی پورے سفر نامے کو آپ تک پہنچا رہا ہے ریڈیو دھاراواہک اور فن بے مثال ہے
1: اور فن بے مثال ہے
0: جس میں ملن ورہ رنگارنگ موسموں کا بیان ساجھا سبھیتا پشتو فارسی اردو ہندی اور علاقائی بھاشاؤں کی ساتھ ساتھ لے سر اور تال ہے اسی لیے اور فن بے مثال ہے آکاشوانی رامپور سے پرتیک بدھوار رات 9:30 بجے آپ سجائیے گا پھولوں کا تھال ہے اور ہم لے کر آئیں گے آپ کے لیے اور فن بے مثال ہے
1: اور فن بے مثال ہے
2: ابھی آپ سن رہے تھے کاریکرم دھروہر اور اب پرستوت ہے श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम मन भावन।

0: دی جا سکے اور کام شروع ہو سکے۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ ریاستی حکومت مفاد عامہ کے ہر مسئلے کے تئیں حساس ہے اور عوامی نمائندوں کی تجاویز اور مطالبات کو ترجیحی بنیاد پر نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں ہندوستان نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر مبنی گزشتہ 12 سالوں میں قابل ذکر ترقی کی ہے۔ اس موقع پر آل انڈیا ریڈیو نیوز ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے، 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے۔ آج ہم نکسلزم کے خاتمے اور نکسل سے متاثرہ علاقوں کی ترقی کے لیے حکومت کی اہم کوششوں پر بات کریں گے۔
1: نریندر مودی سرکار کی سرکشا ابھیان، نکسلیوں کی فنڈنگ پر روک اور پربھاوت علاقوں میں تیز وکاس کاریوں کی سنیکت رننیتی کے چلتے دیش کو نکسلواد اور ماؤوادی آتنک سے مکت کرنے میں سفلتا ملی ہے۔ پچھلے کچھ ورشوں میں کئی بڑے سرکشا ابھیانوں نے ماؤوادی نیٹورک کو کمزور کرنے میں مہتوپورن بھومکا نبھائی۔ ورش 2022 میں جھارکھنڈ کے بوڑھا پہاڑ کھیتر میں آپریشن آکٹوپس چلایا گیا۔ اسی ورش فروری میں آپریشن ڈبل بل کے تحت جھارکھنڈ کے گملا، لوہرداگا اور لاتےہار ضلعوں کو نکسلی پربھاؤ سے مکت کرایا گیا۔ اکشت ویدیان، آکاشوانی سماچار، دلی۔
0: وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کے 59 ضلعوں میں 21 جون کو ہونے والے نیٹ امتحان کے امیدواروں کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس امتحان میں تقریباً 3 لاکھ امیدواروں کے شامل ہونے کا امکان ہے۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ امیدواروں کو ایڈمٹ کارڈ دکھانے پر ریاستی ٹرانسپورٹ کی بسوں کے کرائے میں 50% کی چھوٹ دی جائے گی۔ محرم کے پہلے دن کل لکھنؤ میں بڑے امام باڑے سے روایتی شاہی زری کا جلوس غم اور عقیدت سے نکالا گیا۔ جلوس اپنے مقررہ راستے پر چلتا ہوا رات گئے چھوٹا امام باڑہ پہنچا۔ جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مختلف مقامات پر لوگوں نے جلوس کا استقبال کیا۔ سیکیورٹی کے بھی وسیع انتظامات کیے گئے تھے۔ بین الاقوامی یوگا ڈے کے موقع پر حکومت ہند کی وزارت آیوش کے زیر اہتمام گنگوتری سے گنگا ساگر یوگا یاترا کے ایک حصے کے طور پر کل وارانسی میں ایک یوگا اور عوامی رابطہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا جو 21 جون کو منایا جائے گا۔ ریاستی حکومت میں آیوش کے وزیر مملکت ڈاکٹر دیا شنکر مشرا نے بھی پروگرام میں حصہ لیا۔ وارانسی کے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ یہ مہم 13 جون کو گنگوتری سے شروع ہوئی تھی اور 20 جون کو گنگا ساگر میں اختتام پذیر ہوگی۔ وارانسی اس سفر کا ایک پڑاؤ تھا۔ بھارت نے گزشتہ روز لکھنؤ میں بھارت رتن اٹل بہاری واجپئی کانا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے ون ڈے میں افغانستان کو 170 رنوں سے شکست دی۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے شبھمن گل اور ایشان کشن کی سنچریوں کی بدولت افغانستان کو جیت کے لیے 403 رن کا ہدف دیا۔ جواب میں افغانستان کی ٹیم 44 اوور اور 3 گیندوں میں 232 رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔
2: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹس اور FM 102.9 میگا ہرٹس پر۔ ہم آکاشوانی کے رامپور کیندر سے بول رہے ہیں۔ 1:15 ہوئے ہیں۔ پرستوت ہے کاریکرم دھرتی گاتی ہے۔ اس کاریکرم کے انترگت آپ سنیں گے سادھنا ملہوترا دوارا گائے کچھ گیت۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پت پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔
2: یہ आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

غالب کے ساتھ زندگی کا سلوک کچھ اچھا نہیں رہا۔ انہوں نے جسے چاہا وہ کچھ دن کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ گیا۔ بچپن میں والد کا سایہ سر سے اٹھا، جوانی میں بھائی نے ساتھ چھوڑا، سات بچوں کے باپ بنے لیکن کوئی زندہ نہ رہا۔ ایک لڑکے کو گود لیا مگر وہ بھی جوان ہو کر ختم ہو گیا۔ ان مسلسل حادثوں نے غالب کو توڑ دیا۔ انہوں نے اپنے بارے میں ایک جگہ خط میں لکھا ہے، میں ہر کام کو خدا کی طرف سے سمجھتا ہوں اور خدا سے لڑا نہیں جا سکتا، اپنی مجبوری پر رویا ضرور جا سکتا ہے۔

0: اس کے کردار کے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کوآپریٹو بینکوں کے لیے سہکار سارتھی ٹیکنالوجی کی مدد سے کیے جانے والے اقدامات کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پیزیشکیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پائے نئے مفاہمت نامے کو ایک تاریخی دستاویز اور ایک مضبوط ایران کی جانب سے پیغام دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ امن صرف باہمی احترام کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اپنے وقار، آزادی اور علاقائی تعاون کے تحفظ کے ساتھ عالمی امن کے تئیں ایران کے عزم کی توثیق کی۔ ورسائے میں جی سیون سمٹ سے الگ فرانس کے صدر ایمانوئل میخو کے ساتھ ایک اشائیے کے دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ دستاویز پر دستخط کرنے سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ سمجھوتا طے پانا آسان نہیں تھا۔ دستخط کیے گئے معاہدے کو بعد میں تہران بھیجا گیا اور پھر صدر پیزیشکیان نے اس پر دستخط کیے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخو نے اس معاہدے کا یہ کہہ کر خیر مقدم کیا کہ اس سے دیر پا امن اور آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھولے جانے کے لیے راہ ہموار ہوگی، جس سے عالمی سطح پر توانائی کی قیمت میں کمی آنے میں مدد ملے گی۔ یوکرین نے ماسکو کی ایک تیل ریفائنری پر اس ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ راتوں رات حملہ کیا۔ اس کے علاوہ روس کے روستوف خطے میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانن نے یہ کہہ کر ان حملوں کی تصدیق کی کہ ماسکو کے جنوب مشرقی مضافات میں واقع ماسکو تیل ریفائنری پر کئی ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ روس کی وزارت دفاع نے بتایا کہ ملک بھر میں یوکرین کے 555 ڈرونز کو بیچ میں ہی روک کر ضائع کیا گیا۔ روس کی ٹرانسپورٹ وزارت نے بتایا کہ حملے کے بعد ماسکو کے 4 ہوائی اڈوں سے پروازیں روک دی گئیں۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ ماسکو پر یہ حملہ اس برس کے سب سے بڑے حملے میں سے ایک ہے۔ ادھر سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کو روس کی جاری فوجی کارروائیوں کے جواب میں ایک قابل جواز رد عمل قرار دیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی تمام ریفائنریز اپنی اعلی ترین گنجائش کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ان کے پاس خاطر خواہ خام تیل دستیاب ہے۔ ساتھ ہی پیٹرول اور ڈیزل کا مناسب ذخیرہ بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے تناظر میں نئی دلی میں آج بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے بتایا کہ پچھلے 3 دن میں 1,36,00,000 ایل پی جی سلینڈر کی بکنگ موصول ہوئی ہے، جبکہ 1,47,00,000 سلینڈروں کی ڈیلیوری دی گئی ہے۔
1: ہماری ریفائنریز آپٹیمم کیپیسٹی پر ورک کر رہی ہیں۔ ریٹیل آؤٹ لیٹس پر اور ڈسٹریبیوٹرشپس پر آپریشن نارمل ہے۔ ایل پی جی بیک لاگ گھٹ کر 3.1 ڈیز ہو گیا ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں 1.36 کروڑ بکنگز کے اگینسٹ 1.47 کروڑ ڈیلیوریز کی گئی ہے، اور مارچ سے لے کر اب تک 10.02 لاکھ پی این جی کنیکشنز گیسیفائی کیے گئے ہیں۔ 3.22 لاکھ کنیکشنز کے لیے ایڈیشنل انفراسٹرکچر کریٹ کیا گیا ہے۔
0: بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی راستوں کی وزارت میں ڈائریکٹر اپیش کمار شرما نے بتایا کہ مالٹا کے جھنڈے والا ایل این جی جہاز دشا، جس پر 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی ہے، کل صبح گجرات کے دہیج بندرگاہ پر لنگر انداز ہوگا۔ یہ جہاز پیر کو آبنائے ہرمز سے نکلا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے ایک بڑے نئے ضابطے کو منظوری دی ہے، جس کے تحت سوشل میڈیا کے لیے کم از کم عمر 15 برس طے کی گئی ہے۔ اس بڑے قدم کا مقصد ڈیجیٹل اسپیس میں بچوں کے تحفظ کو مستحکم کرنا ہے۔ شیخ محمد بن راشد المختوم کی صدارت میں متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا۔ اس قرارداد کے تحت 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے اور چلانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ انہیں انٹریکٹو فیچرز سے جیسے کسی مواد کو پوسٹ کرنے، اس پر کمنٹ کرنے یا اسے شیئر کرنے یا پبلک گروپوں کو جوائن کرنے تک رسائی حاصل ہوگی۔ 15 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کو محدود رسائی حاصل ہوگی، لیکن وہ سخت نگرانی میں ہی رسائی حاصل کر پائیں گے۔ پلیٹ فارمز کو ان ضابطوں پر پوری طرح سے عمل کرنے کے لیے 12 مہینے کا وقت دیا گیا ہے۔ چین کے گیانگ میں جاری عالمی مکے بازی کپ 2026 میں آج بھارت کی میناکشی ہڈا کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ میناکشی نے خواتین کے 51 کلوگرام زمرے کے 16 प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में पोलैंड की नटालिया को 5-0 से शानदार जीत हासिल की। 51 किलोग्राम के खवातीन के जुमरे में मीनाक्षी का मुकाबला कजाकिस्तान के अलाउ बाल्की बेकोवा से, जबकि 65 किलोग्राम जुमरे में स्नेह का मुकाबला पोलैंड की किंग करोका से होगा। क्वार्टर फाइनल में 57 किलोग्राम जुमरे में प्राची का मुकाबला चीनी ताइपे की चैंग यू यांग से होगा। 55 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में निखिल का मुकाबला आजरबाईजान के अमीन मोहम्मद ज़ादा से होगा। खवातीन मुकाबलों में 48 किलोग्राम जुमरे में ज्योति और 85 किलोग्राम में जुगनू ने पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर भारत के लिए तमगे को यकीनी बना लिया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने पेरिस में वीवा टेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर-ए-तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के इतवार को होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखत शुदा मफाहमत नामों को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम में सुनिएगा नात कव्वाली शहेद दीन कव्वाल और साथियों के स्वर में।